0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: formiddagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Radio Kos, vi kan kose oss.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det er Trekk med Oli Værste og melodien Kalle med Fjellår denne timen. Vi skal i Frode Olivers bevege oss over på et gjennom en velkjent god klassiker ifra vikingene som vi har børsta støv av i dag. Du har hørt garantert hørt den før. Her skal du få levende, gulbrune øyne.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.